yen jari ni na bi da bi ehwehwemu no a hoye ne eye free scanning ye wo hia ne se wo begye wo card eno ano no wawie what you say onaya wo